0: Plus Radio. Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio. Vaša pozitiva.
1: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 18. septembarskog dana na području Chicaga smena sunca i oblaka uz temperaturu do 23 stepena Celzijusova. 30 će biti u Washingtonu, 28 u New Yorku i Los Angelesu, 24 u Clevelandu, 35 u Houstonu, 31 u Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 39 Celzijusovih stepeni. Tokom predstojećeg vikenda u Chicagu pretežno oblačno uz kišu, temperatura u intervalu od 17 do 23 stepena Celzijusove skale.

0: Ej, ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita, Plus Radio.
1: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 18. septembarskog dana na području Chicaga smena sunca i oblaka uz temperaturu do 23 stepena Celzijusova. 30 će biti u Washingtonu, 28 u New Yorku i Los Angelesu, 24 u Clevelandu, 35 u Houstonu, 31 u Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 39 Celzijusovih stepeni. Tokom predstojećeg vikenda u Chicagu pretežno oblačno uz kišu, temperatura u intervalu od 17 do 23 stepena Celzijusove skale.

0: Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je i zakon o sankcijama Rusiji i Iranu sa 262 glasa za i 159 protiv, uprkos protivljenju dela demokratskog rukovodstva zbog odredbi kojima se proširuju predsjednička ovlašćenja za uvođenje carina. Predsjednik Trump nazvao je smešnim predlog Evropske unije da Kanada postane njen prvi pridruženi član i zapretio uvođenjem veoma ozbiljnih tarifa ili smanjenjem trgovine sa Evropskom unijom. Grupa studenata krenula je u veliku biciklističku turu po Srbiji koja će trajati 10 dana i tokom koje će, u okviru predizborne kampanje studentske liste, dve grupe biciklista obići gradove i mesta od Subotice do Vranja. Odbojkaška reprezentacija Srbije doživjela je ubedljiv poraz od Belgije rezultatom 3-0. Orlovi su imali svoje momente, ali su sva tri seta posustajali u završnici, pa će u nokaut fazu sa treće pozicije u grupi C. Slušali ste Vesti Plus radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
1: Opusti se i pojačaj. Plus radio.

0: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.
1: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu.
2: 18. septembarskog dana na području Chicaga smena sunca i oblaka uz temperaturu do 23 stepena Celzijusova, 30 će biti u Washingtonu, 28 u New Yorku i Los Angelesu, 24 u Clevelandu, 35 u Houstonu, 31 u Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 39 Celzijusovih stepeni. Tokom predstojećeg vikenda u Chicagu pretežno oblačno uz kišu, temperatura u intervalu od 17 do 23 stepena Celzijusove skale.

Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 18. septembarskog dana na području Chicaga smena sunca i oblaka uz temperaturu do 23 stepena Celzijusova, 30 će biti u Washingtonu, 28 u New Yorku i Los Angelesu, 24 u Clevelandu, 35 u Houstonu, 31 u Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 39 Celzijusovih stepeni. Tokom predstojećeg vikenda u Chicagu pretežno oblačno uz kišu, temperatura u intervalu od 17 do 23 stepena Celzijusove skale. Plus Radio.

prenosi portal Axios. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je i zakon o sankcijama Rusiji i Iranu sa 262 glasa za i 159 protiv, uprkos protivljenju dela demokratskog rukovodstva zbog odredbi kojima se proširuju predsjednička ovlašćenja za uvođenje carina. Predsjednik Trump nazvao je smešnim predlog Evropske unije da Kanada postane njen prvi pridruženi član i zapretio uvođenjem veoma ozbiljnih tarifa ili smanjenjem trgovine sa Evropskom unijom. Grupa studenata krenula je u veliku biciklističku turu po Srbiji koja će trajati 10 dana i tokom koje će u okviru predizborne kampanje studentske liste dve grupe biciklista obići gradove i mesta od Subotice do Vranja. Odbojkaška reprezentacija Srbije doživjela je ubedljiv poraz od Belgije rezultatom 3-0. Orlovi su imali svoje momente, ali su sva tri seta posustajali u završnici, pa će u nokaut fazu sa treće pozicije u grupi C. Slušali ste Vesti Plus radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 18. septembarskog dana na području Chicaga smena sunca i oblaka uz temperaturu do 23 stepena Celzijusova. 30 će biti u Washingtonu, 28 u New Yorku i Los Angelesu, 24 u Clevelandu, 35 u Houstonu, 31 u Miamiju, najtopliji u Phoenixu sa 39 Celzijusovih stepeni. Tokom predstojećeg vikenda u Chicagu pretežno oblačno uz kišu, temperatura u intervalu od 17 do 23 stepena Celzijusove skale.
1: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. 18. septembarskog dana na području Chicaga smena sunca i oblaka uz temperaturu do 23 stepena Celzijusova. 30 će biti u Washingtonu, 28 u New Yorku i Los Angelesu, 24 u Clevelandu, 35 u Houstonu, 31 u Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 39 Celzijusovih stepeni. Tokom predstojećeg vikenda u Chicagu pretežno oblačno uz kišu, temperatura u intervalu od 17 do 23 stepena Celzijusove skale.
1: Zvuči drugačije. Plus Radio.